0: خوبصورت گانه ترین آلیشی که میره زیاده خبرخت های دو فیلم شیوائی
1: دل لگه کھویا کھویا جانے کہاں
0: اور یہ ہے فیلم کال فار فن خوبصورت گانا لولی گانا
1: جگی میٹھی سی
0: خزوں گا دونی من میندن امیتاب نارائن اور گانا کا نام ہے کیا یہ